0: Ulla Kurt, tämä CBC Mippiva Leijon. Mä kutsuit, että kun tämä on, niin miten mä teille mikä pilkisi tauvan leijon jälmin mä teillä. Tämä on semmoinen kutsuit pilkinä mikä. Kaikki ilinjaa täysin nallutik. Tämä kun käyvä mä tukka, kun tämä on Tunisilla on, mutta tämä on niin $1.5 million. Tämä nakkaa, kun on 5 atoktaunia luni. Tämä on lopuksi, joka on ollut 2019 otin logo. Tämä on oikein olin tuo jämi 30, mutta tämä on inulikin joka tallutin ammalla asingin pilkikata kattallutin innanning. Tämä on makkutuit ja katuimmin muuteen, että taukkanne rasuttutik tämmöisemmin pitjutakasin naattutik. Jakuus Ramsey, tämän teikäni Malikaliopatjuamit, Aadua, sekretäri ja joku minister Lonilo, että nää teille mä julen nämä tällä myötillä, kun saatte tilongan.
1: Let's make sure our youth feel
0: that you... Tämän taupaa on engaut. Tämän tungillakin jäänä angiokkaa, kun joku nuo tunga vikkun, niin teikäni ilomme, mä tu saatte tilillä, kun mä annan, että saa lomme lavuttaa.
2: Minä maahtaa olla tahtillut, olla tahtillut, aksuaa ikään kuin rammat, isomman mun, tiimme mulluun.

0: Kyllä, good. Tämä CBC-mitti väljäjyn. Tämä on ikälunni. Tämä kuva illuli paljon järjengen järjunnallumme mataa. Minä suorassa rautatin taakos hitikkuut angilaun mataa illuli viulaartunik. Tämä on 116 joka jatun nyttäät. Public housing illuli rajikunut illuli ottajut isottajunna rajattut. Tänne makkoon sanalaatut illoni tällimanne kuliriille millutti tämäne 58 niin takkoa inokakunnaka jallutik. Takkoa anne viuptunua niin kanikijana kakkajamingilla takkoa sana joulangninga niin nirjunaktuk tänne deputy mayor nga Kimberly Smith kaksima jukatima jingit. Ange kutekaloon mutta tämässä bailaangun jaktuming.
1: I think the area really makes sense.
0: It's close enough to the downtown. Take a nito katimane a contract out the dinner three Tom Fitzgerald. Tan Thunder Ridge gunagatter yo taman angiliga tawni at logo. Amato nuna ko misibulat ti tanat. Adwami to kasi umatitikan na ko yo taman nuna ko mi. Sule amisu matat tama ko yung kayo to kanyang kapatid tana lo ilang ang inak pang katulon ni ano tatsanot kanilio ko to kata realin ni di kayo to realit John Main tana kita ko ng tilugo tama okay o tatmila si bulat di ka tama nakatilugo at Hey River Meet to sa kain ng labo.
2: We are looking for them to understand.
0: Kapinga suyuit, nunalinin nga to, jigingit, nusipulitit, atiliyo katigila oktuit, aka kung nutalimanut, tamani, nutaming ila, angirutimik, tako kapilaka katigila, kumana katutit, at jigingit.

0: kua tamani kitingi luge atung nengi tuangu siku kua kubi mupo teak tolu siuk tamasuma misano de kaiti tau gel nega tatan nah kani makan nengi tulit gigi kuni nuti tutu sang mati tiyit mana tu sakai nyalau milabun
1: tina kone lo siu yunga tamani e kalam nino nakalatunga akuni ane akan nengi tulit gigi kuni inuti tu ekayoktio yunga to sa ma yel rikum
2: tema tamani nu na vo mitta ko gastroenteritis ngun rakta yu inuktitu nar dong nang mi ai to duk to ka katak simang mat unika run nak pe kanuitu mga tana
1: tana na lo katta to blo ta ka se ka yunga ajige katangin mata kisane mana tana na lo na katta na lo na kattattu nuna bubuli maami attui simayu aanea kattattui mirikki kattattui akau kattanittui uuna kattattu tillu
2: kanulli taakko aiturlu katakpat naukku
1: ajigingittuummata inulluta ajigingittuu taukatta nirik katigeigattaluunni kis namituinna tapuna aitullu jotausungumme jo ubbaluunni nami angiqami naalluttuqanneqqaat vaasattiannangikkuniluunni kisumutuinna attorsinneruunni teema aitturluijunnamme jo tapuna
2: teema aanneerniŋit atsigiinngisuungummat taakkua aanneeqattartut qanu ikpigusugajarpat
1: naalluqattartut ammalu miriqiqattartutit akau kattangittu timingillu sangiillekattartuti suullu naarluluallerutit ammalu uunassikatakattarunnarilluti timingillu sangiittualluluti
2: taakkua sangiinnersauniŋit aanneervileeraaqarajarpat
1: aannealualeruvi sangiiluallerubilluni aanneavimu qaujikkautigupi piujuq piluammiju nutarai ammalu innii annaumajutiŋi sangiinersausuungummata ullu pigasunni tallimamu teima naarluluallerunni qaujikkautigunnattu angiqarsimalunni akaunginniŋani akaungiluanniŋani ammalu uasak atakattarluni aggatinni piluartu ammalu anaqbi pijariiraippa akaungiluartillugu allarteqjummi qattarlugu pivaallerunnammiju
2: teima taakkua aitturluguruujarnarmat qanuarugli taana nuqqartitauvaallerunnarpa aitturlungnang
1: aitturlui luateelimaaqnirmi takussautittijunnartugu akaungiluarnitinni angiqqarsimaluta uasakatalluta aggabu uasakatallugi makualu attortaugajuttu uasakatallugi ammalu anaqbi piluartu atortaukatattillugu alateqjummi qattarlugu pijariiraigutta
2: teima taanna luukta apersuqqaugakku qanuaru taanna pigiaroorsimmangmanga iqqaumaviu qanuq kiumaqqaumanga taanna qanuq pigiarnikuummangaat
1: ajigiingimmata teima aujaruppalleaniŋani taakku aniqi ila sila uqquusivalleaniŋani qai piluartu aujaruppalleatillugu sila uqquusivalleatillugu ammalu niqiqatigiittuminiugutta uutuutigillugu ameakunnirutta niqini taakkua puuqqattiattautigillugi nillinartukuvimmuullugi kisuni puuqqattiarlugi qaujimageattiarlugi qanuiqujinnata naalluluttuqaqujinnatalunni
2: tamainni taakkua tusartaujariaqarparattiyu uqausiriyainnaqquigat tigu apiqqutiksaqakkannerunnerpunga uqausiksaqakkannerpi
1: okay teimatua qujannami
2: qujinnamittau
0: tana CBC kuni Toby utak uqaqtiqartillugu Tina kuni Lucy tana qanimaqarnalingittuleriikkunnik tusaumatittiyu joqinuttitunnakkarmik Tina amma na lukatanniq suna bimiligeqarniqalawaqama qanuiliqqaugaluarniqama sikkiak kisian qujannami teina qawajittertaartuq atiakkabut uasattiaqattarlapuni qiillu qawakkuimmuuttiaqattarlugit alianeigumi nangittualuk tiinna naarluk atorlugu atiinna iqqa

0: look good. Tosu need to sasa rame yokatam on a CBC, Okyo doctor Nado to carving a tigo te carumni. Ovanga Karen Picoyak, Akitsu, Jigilugo, Isabel Cotokak, Amarunakite, Jigilugo. Debbie U. Yukuruk, Ulumina Gacha, June 29, 2026. Pigiago to carate Inukti Kausi to King in Ne, Tana Piago Tigina Lutigo, Amarutana Jacobo City Glick, Nash Sagartok, Dakwa Pilera Katong Mata Angotini, Pileretti Lutik, Tukisigar Ving Metekani, Amaro Gitioni, Kubarik. Tu sar veginer ta vot apersur ta otil lukit amma ke valler met pe valler yodar yakarne arata kanyur lener miyuta dana adams pe valler yodar atil lugu tu sane arad lutigu mitte matarin mitta ok innar me akago 30 ungatani lukta mitte ikkana yakti yodakta mitte ikanini uver vingan net Persortoti logo to Sarsone and Lone Tematok on a king of the pangon out, me yok nipitokak, onicarto artil logo, Perosaner el semayangane, onicartil logo to San Erlutigo, Atosito in Arluta to Sarnan Erluta, Pigar sad a cathedral nitino on a guru yako yakatar matataqua nitia titare. Kese ane le e karong ni ne voya garu ahlo ne, anuri garu ahlo ne, anuri ngasang ilu ne, oku lu ne, kiktore aka ahlo ne, anangyakta ka ahlo ne, taku aguru ya arumata. Nunari sinne kaisa kinnik tue inni. Onapigi agotigi ne agotigo, ukausi itu kingit, tusaro labo. Ukausit tukingit pigiaro tigilugu ipersimayok kimmiq umerluni aklunamut ipersimauti mullunit pituksimaguni ipersimavok ipersimavik kimmermut kisutuinarmullunit pituksimavik ipersimaviovok ipersimangittoq Kimmiq umerluni aklunamut ipersimauti mullunit pituksimangikkuni ipersimangilaq. Ipiksiyoq pilakkut ipiksartauguni aqiksalerpat ipiksivoq. Ipersiyoq inuk qimmiminik umerminillunniit aklunamut ipersimauti mullunit Attungersiyoq ipersivoq. Ipersiyartortoq qimmiminik umerminillunniit aklunaamut ipersimautimullunniit attungersiyartortoq ipersiyartorpoq. Ipiksingittoq pilakkut ipiksartaugaruarluni aqiksalingippat ipiksingilaq. Ipersingittoq Kimmiminik umerminillunniit aklunaamut ipersimautimullunniit attungersingittoq ipersingilaq. Ipiksaq qattamut tiiliorutimullu ukkusingmulluunniin nerumiutaujunnarpat ipeqangittumut ipiksauvoq. Ipiksaut saverayak tisiyoq uramerluni pilaummut Akkiusi jarviusuuk ipiksautauvok. Ipiksaunnat. Imarmiuteit ikkarmiuteit kukiujartitut kaariit kakuangajut aivernit nikigijausuut ipiksaunnauvut. Ipiksaunnaktuk aiver ukjuglunni akkearua ilurikkortukpat ipiksaunnarnik. Ipiksaunnak. Ipiksausiuqtuq agiarmik uramertumik sattuyarmilluunniik itseitseiluni agiurlugu ujaqarmut kitsaktumut ipiksautigiyuma yaminik ipiksausiorpoq ipiksautiyoq inuqatiminik atorniartanganit pilaummik kiinnakseiyoq ipiksautjivoq ipiksartoq pilakkutimik ipiksaummut agiusiyaarlugu aqiksariqtittinasuktoq ipiksaniktoq qattarmut tiiliorutimulluunniit ukkusigmulluunniit ipeqangittumut nerumiutaksanikkuni ipiksanikpoq ipeqsaqartoq akkakkut puijiniutinut sakkunut kapisimayoq ariqtaqarluni ipiksaqarpoq puiji angiyoq nauriktausimalluni avattiyariqpat ipeqsaqarpoq ipilik qattaq tiiliurut ukkusigluni nerumiuqtiqarpat ipiliuvoq ikpiliutjertoq tiigartauguni ipaqartauguni qisuktauguniluunni uviniga qattiksikpat takijukutaanguruni auparsiluunilu ikpiliutjerpoq ipilertoq inuk nerjutiluunni anersaakkalertoq ipilerpoq ipilerpunga uqausiq inuk uqquuruariguni anersaakkangikkaluarluni uqquuruariqneqarusiq ipigluk tuktuup niunga ipigluuvoq ipigluktortoq tuktuup ipigluaniniriyoq ipigluktorpoq ipiglukittoq uqanguarusiq inuk niukippat tarikippalluunni ipiglukinneqartauvoq ipijialik inuqatiminik piyaqqummuungittoq tuqujiaqaruni imaaniittumik nutaqaraarmigluunniik ivianngirminut matussimanneruniuk tuqujiaqaruni ipijiaqarpoq ipiyoq inuk nertsugluunniit kisutuinnarmut anersaaqtailititauguni tuqukpa ipivoq ikpiyoq inuk nertsugluunniit aqqarluni sikuup itivingaangagut puiguni ikpiivoq ipiyuaruureqama uqausiq inuk taqaruaruni uqquusiluar tuaruugunilunni uqquusiluarneqarusiq ipitseersimayoq inuk imaaniikkuni puktanasugluni ipitseersimavoq ipiyattoq inuk puvaglukkuni anernikiyannerminut kisureqiluareaksaq ayortoq taqayannerminut ipiyappoq ikpiyaartoq pilaut atortanga aqiksattiarpat ikpiyaarpoq ipervik qimmimut umiamulluunniit aktungerviugayuktoq iperviuvoq ipervik qattamut tiiliorummut ukkusigmulluunniit nerumiutangannut aktungervik ipperviuvoq iperikutsoq inuk annuraaminik nerukiksaluamut aktuattiarpat iperikuutivoq ipeqangittoq qattaq ukkusik tiiliorutiluni nerumiuteqangittoq ipeqangilaq ipingittoq pilaut aqiksangittoq ipingilaq ipinguertoq inuk qimmerluni neriguni angiyuaruungittuugaluarmit aqiarua iluarsikpat ipinnguerpoq ipinngutsiyoq inuqqimmerluunniit kaangnerminut aqiarua iluleqangiluamut ikpigileruniuk ipinngutsivoq ipo ipaqautamut tiigarummut niksingmulluunniit tigumiarvik qiyuk tisaktaq ipuuvoq ipuittoq uqausiq niksik ipaqautaup tiigarutiulluunniit ipua piirneqartanga nakanneqartangaluunniit ipuinnartut umiartortut aulautiqangillutik ipungmut kisiani ingerratsutiliit ipuinnaarput ipuaq supuurtuutiup kingmivia saviulluunniit tigummivia niksik ipaqautaup tiigarutiulluunniit qiyungmit sanasimayoq ipuanguvoq ipuartoq niksik ipaqautaup saviup tiigarutiulluunniit ipuasuraqpa ipuarpoq ipuartaujoq savik qiyungmit tisaktamit arvilingmit ipujauguni tigumi arviliortaukpat ipuartauvoq ipuakittoq supuurtuutiup kingmivia saviullu ipua naippa ipuakippoq ipuarsimajoq saviup tigumi arvia qiyungmit tisaktamit ipusimajoq ipuarsivoq ipuaksaq qiyuk tisaktaq savingmut ipuksaq supuurtuummulluunniit kingmiviksanga qiyuk aqqittoq ipuarsauvoq ipuarik qattaq saniraagu takiyukkutaangmit tigumiarvilik ipuariuvoq ipuaqangittoq saviup tigumiarvia saveraiainnaq ipuaqangilaq ipuariglu tigummivia suraksimakpa ipuaqangimmiyoq taffa uqausiit tukingit qaukpa taima atsigingimmiyanginnit tusaaraangmiyugu takka tukisigiarvigmiu qanuiliortittiruluujaqattarma taannuunalignuungajuni tamaani qalungniippina suarusigiloortattinni ululiortittiluormata taanna iqqanaiartivut taami qaqqaq teikunga puraarunnarsiloormata apersuoq llunilu tusaaroormilavu
1: jekupuusi tabbani qanutigi tukisigiarvimmi iqqanaiyaluppin
2: aqqaagui kuliuluwalertunu ullumimun
1: taanna iqqanaiyarbittiavaalu
2: iqqanai naammakiyaqa ammatimima naammakilluniu takanaluaqaalugani ilangagullu takanartuni tamakkuulu iñuleriniit iqqanaiyaaqersiu takattartugu taannalu angutauqatigalu
1: Jacobosi takwa

0: Emmaksautitsijau ollut edo. Kajusitteikkoa hatta hojakka. Tilido jäänettunga, kajakoja jäänettunga, isimunga jäänettunga, lakastimaan ennuti. Utakka tyynnä sinna alluti, pitäjossa tyynnä oli tämän jääsionut. Pijunnanna ulavutiummat, amma se emmaksauti ollut edo. Kajusitunna oli teikkoa, nukatti kuluu jo pitäjopalliä jollu.
1: Kojennami Jacobosi apersuunna kennaakki ullukattarnaa kuti.
0: Millo, kojennami illo apersuami.
1: Kinovi ammadu kisulirvin.
2: Gitiuni kupali am Mana ululiri kasuottunga handungani piyakisi yungan epitsalanga yaga after that. Tabani ilinjahti teukama. So this is my second one, but it's a different style, so it's nice to learn.
1: Tanna sana valdia ye aktia palia yoruma upikusukki vungatto. Tomatuminga kayus tivadegavi inue pitkusitukongani.
2: Yeah, me too. Takota tukisikabiku nakumimiyaka for running the course and also embrace life. So I'm really happy I joined it. And like I gonna make another third different style for them, so looking forward to that too.
1: Kojennami apersugadagunna kennaakki ilagiarsikkannerumavin.
2: No kanengittu kai teima kenna kai.
1: Ullu kattiari.
2: Ibbittau nakummi.
3: Mennettau kai putukellun.

tuttavin Mick tuossa sikivuosi. Ollomi manniliot 29 otillovo, 2026 mi. Aaliuvonga Danielu tuossa saulanga juuk. Tänna tuossa vigi iangalanga javut maina boon. Kamajin marioio illagi papatauvikkuni. Takko ollomi neroaktisimmata katinga itsannik. Haritao jakkut. Hannuilingat seuraavaa tuossa javut. Ammalu maakea paahattak aupalumme pivallia jo leritillu tuossa saulangamme jo. Taavangalu kansinarmi kaati tautungi tänna iltarajavini jo hataulaumat King Charles Coronation Medal munarattau jumik tuossa vikilangamme javut. Iltarajavini jo tutikilautangatamit saanut. Ammalu tänna kuni inogun näisimmalle galuaktiluvu. Halingo angutikkiq sallumiuq unikkaatilluvu illa isumagiyamini uhaatilluvu inuit pinnasunnimut makkitagasugiaharningittamit saanut tusaaniaqmi.

niin kuin tiumiakkiä minullekin ja otakki saakutti. Voi kun mä tahan ukkajak näin tyylun niin. Voi kun tiiä kaaloo mä ta ilänit tusäijä hakan vaasu tiilän erla pijan on haivan miyyi. Pivi palemiga, mi pivi suun miga te inutsu ta hallon aati tummari ohaare ja hali tuoga ta tusäijä takluta. Teimi tuusan mua suun miyyi tämäkkua hallon aati. Aulatsi digalangi wiwi lukalu seungumata. Tama nuna dittini ya watu haseungumme ma aku ni lukta kakka aku ni ame sukalani iga jimi wiwi tuwa ngutsuni. Wiwi tuwa kalabi seungumme jaka lukalu yangwa sunga. Hawi ima yari lukalu alian adolsun dini uhati gigi hanga niri. Niki tichi jialo tamakkuni nga hallo naan iga jialo tsuni. Atausi umutu miga jaha palo suu tappi na iga jiwa uwa suu laan hooli katago. Iga jiwa uwa uwa suni. Minä sitten paaluit. Uli kattasi makallakun näemi jia siujat. Sitten pina suhatta laulimi ja mi mattaa tuolla uva miju. Hallo naa pitäri juoga miu tamani sabangu miu urluungin naman. Isimain na hili okto walo siyong umiliwi anigalat nunak ko yung okto tinonin. Dauna ni igaktibon ni pila katikawa sila nga inoos tumi. Sikwa piyuhangan ni pila wakto ko. Tamakwa hadlo na takuya karami ni takong ngayo siyong umata. Takong ngayo galat sutik. Puyya pila galat sutik. Hayiwi. Pidä tupaa, mä kittuja liungustungalla, takosalla on, että tänään piluvika, pilahati kittuu. Teemme omia taunani iikakastuilla, aulatikasuttuilla, taunani vielä tiduki teikko halluna, tällimalla kuri taunungalla, tuli aknami ilhaksuki. Mattatit mä ilangat, tänään pilahati ja pika. Puitsukalla nga jo alokkuu tuoksu, niin takun naukasi juhta on ni sinä. Asuilla puitsukalle tutuero. Takun naukasi, mitä puitsukappi, niin ujangi täällä on, niin sanomaitu on alummi. Ja sillä se liigalla suurtsuulu iigappi, taunan tätä ei meitä kun niin annoka jättyys nukkuu jo alummoa, niin puitsukse työnnä, kun miehut seinä sekeyksen, äkkäkeyksen niillä. Tänä päivänä pitäisi olla haulimaitu paljaa. Hunga kiivattiin takaisin. Takakotakossa katsoi puitsovadettu keitämään. Tämä ei ollut niin sikulla kaalimmin. Puitsovadettukalla tupaloilla. Me jöi hatsiikin ja ilon näkösätyt sanelokillo. Ajoilun on kohdutti kohdummin aupalummin. Ihan ylös situmalat me mati haluttu hattalla ja puhui haluttuja pinni. Amun niitä kalakani. Niitä paunga kangitti ni haluttu ni veha se on että kuun ni hamanet ni. Tää vuonna situa se on mata. Ja haluttu siekallaan me pitsili ova valliä sama. On amun niitä aloga laugala me jisumagino kouvamu. Teimme tuo puolue, me ei halua piätyä, me ei tarjoa muutua ilan opinnakati salloongin näkyy. Huitsi saada ilan, me ei näin astua luulet minä mitään. Tuttui harrattelu, me sotalu tuttui kannivakkuun, me ei ole nuiten luokalaa, kun näin me ei tämää, niin takut ahopiukatuin hattelille ojun, me sotin pinsoa, kun se ei ole kangiva vuosi mua mitä ei meillä ole. Mä oon kangiva tulla reilu olla. Mä kiinni niinkuva vuosi on Johanna reilu olla. Tattuu jäädä ne asiukkaan. Mä juu tuttua piit. Kangiva vuosi peja me. Uvin makrilla ikisiä niin uhattelu. Mä juu hitunga lii. Ukenna sen teutsenä. Mutta hitunga on mikin jokalla. Uvin maalaa. Kalle uvin maalia luhattelu. Mä juu. Nyt kohdallinen, niin kyllä nämä tiguilla katsoisivat, kun olen aina
ukko yo pe mata umin ma metkong iti gai yak na ni yang itu kam yu ilo anok su pinira ri chugilo ni hawi man ko bi umin ma metkon na ni tu na su metko ya go ta yo mata o ma yu mi yu le ta ko umin ma ni kiro iba tu na ko mi yu ki chuttu khai ulai langan ni pincho ko si makong na kulat niyo. Niklitok siya katangay na may man ni Mila Wakso ngayon pa ka na. Pincho ko to halong ni Mat, lajo ka ma. Oh no, pigumangin natin lang, pincho ko to kayo na kayo katlo asula. Pincho ko yak to kayo. Ala na minimalikat na to kayo, nakliya kayo, mitiya kayo. Nao yalo ilo. Tusak ni ito po yali na o yali. Alin, to pita mako, timmian, tamani ko takot sa ngos. To hano ito kuya yu timmian, takulog si manang ito ka na eh, takot sa uso ng mata. Takong nakalaw akaw, may yung ulan na kuya yung pinso kaya kasi nga. Tulo ka o yan ito, alisim, ito na alam magiya ko. Takong nakaw ito. Timmian, hano ito kuya yung uso ng mata. Tamakwalo, hai gali kala naktuko, ako sa sango hatilo, may yu ihaan taga datso ni. Iho chay. Apo ka sa tao to, agam, hai gali kala na sa umat, ani yu kala giyak sa tinga. Kito kaya li galo, miso ni una loak ni kumanya, kito kaya galo, tu ya chang marito, kito kaya li galo, galo, miso ni. Ukola, ukola, aktualo, ito, makito kaya, pula sa Hong Kong, mata, ano kaya? Tay, medyo po sa magkualo, tikito ay ulato eh, pinasipte sa magkualo, tala sa atiri, walay, tama nga, halito, mailubon no, tama nga, pinso kaya to, uhan na kwa pila, may katama nga sa yung may mata, sanibon no, iglo ko tiha mata, sanayak to, apibon. Magkawuta ka siya, no, tingin niya, Siko kami alaw kami. Akit yung kota kayo alko. Maong nato alok. Amo mayuit. 1 month more. Uwi yung lo. Salok pali ako kota kayo. May huwi niyo lo. Tulo yung wala. Siko kayo may kilo ko. Salok lo. Kala sa yung miyo. Kaya mata uwi lo. Uwi lo lang ito. Aga lo. Sinali mabot. Amani. Aho po lang. Ila amo ni ko kalami. Akit tini. Amis pa no hang ito yung hawi ma yung nga una ta ti ako pe hutu bila kan la hatti kan la aw la si ma ye hatta lo me yo journey rangers la yo rit puyul at sa mo la hawi ma ka ku ne alo ai la gun nei ga ki ai le ya kan na bo me lu ta ku si ma ya ka mi si ma yo me mata halok subit ho shero kan la ma hau yi mat sunga mi tsunga suna mi ti hala nga kau yak ni te mo lo ko ga ma

0: kaati tautungi kangersinermi tusarpigilornearttigu tainnaina tamaani Kanadami upigusuutiu hattatu King Charles Coronation Medal nunerattaruju taimittimi tuniyaqqami tuviniulauqa vihangautillugu tuniyaulauq kikaati
1: June 8 me kuaqsaatti aqsimalauqama niqoagaksautillunga nunaguttunga vikkunni titeqqartaagama qaqitauyakku titeqqautigani piyumatillugi piquyu tuaruvunga isimallunga fiqtaunaaleqtunga neqoartaunasuktillunga uvvaluuppa suyuvinniaruugivunga kia qanukian uqartuvinialuujunga qa niblisiungugama niblertoqareaqarleqaanga inuusittinnu inunnu tuqa tuqaartumi asiila qaigiaqama titeqqartaarsunga taimannaissimanngittungago peruyuksimanngittunga uqaquluujarsimanngittunga tuniyauneaqamago nivikkataarmi King Charles taina atanerjuarilertavu King juarilertavu niaqusertautillugu ilitariyaututimi taimanna titeqqartaat uqaujuugamma tapaittialilauqamma imanna Alex tapaittiartunga tuniyavinikuluungmiyutittau asuila sunaungmanga qaujamanginnakku inutuinnaugamma qaritaujakku qiniliqsugu pimmareluvinna imanna perjuaraalu 30,000 Kanadami tuniyaungmata ilagiyauqataunnersunga amma peqateqalauqamma tagaa Curly, Veronica Dewar, Paqaludja, amma Mary Nasuk, taakkuangulauqatta. Qiniliqakku qanu tukiqallattaammanga sunammu pillattaammanga inuusittinnigu tunijjutigisimane aseruititisimane inuus imanna tiuninganu inui inuusittiarikullugi. Taimanna ilinga taimanna pilluni amma lupiqatia ubluigo ublutuinna atorunnangitarpu suuqlu November 11 nutaq unataq juartuvinialu iqqauma yauliqaangata atorunnartavu uvvaluunni tirjuarmi inuyunniirtuqarpa unataqtuksarmi uvvaluuppa puqtuyuniittumi atorunnartavu Alik taiman nali ilitililaw po nga.
0: Aulagi akalaw ki tayin na tuniyaw tilugo ilin no?
1: Uiga, naksakun na ka mago ilak ka ni. Ang ayokuluga manito, Thompson, ayulaw ma. Ang ayokalo Leonie Duffy, ayulaw ma. Uiga, naksalilaw ako. Ikalong no, taikong matiyak siniktarvittinnu akiliqtautiarsuni nirivijjuartillugi tuniyattiavaaluurilaortugu amma tuniyauqaanikkutta niblirunnarti taulluta amisoalui inuuqatikka pilereqatigiqattarsimayakka iqqaumanalilaortu Louis Pilakapsik George Koniak Johnny Peters kutamakkoa amisoaluun mingmata milokto doona milokto kiseani nunavut mili sivullerpaangullunga angnaullunga nunavut tungavikkunnu angajokkaamu iliyausimanerani uqallaksutik ammatta maligaleoqtiusimagama uqausiulluni qaujimajunga uummatigani taikunga inui inuusittia qakullugi kayusinasuinnarsimajunga neruartaunikku igvittau Alex taimanna tunijjutigisimagavi tusaumatittittiarnerni inuuqatinni tuniyausimamigavittau unali apeqqutigiyarassuu tusagaksait nunatsiarnius kivallernius uvvaluuppa CBC kivalleq saqqitittilaunnippa
0: taumanna tusaqtisigutiu uiaharaluaqtillugu ukkiuqtatulimaamu
1: eqaalu Kanada limaamu imanna angiqqaalugigattigu Kanada tikirang ngitualo watta sibulibu ublumemo 2026 annattorse mayolong mata taiman natuniyolune okalemaarsum maleqaqitao yakku tirjoaralu ilitarsiniummat inuusittinni kiyittirnemmu tunijjutigisim manerne taanna upigiyaalugigakku piusugiyaarlunga oqallangittunga taimannaungitto isimattailili inuuqatikka ilitarsiniummat inuusivu tunijjutigittiarsi manerne ukio nunavuttungavikku katimayingi tikkuarsi yuvini kauyimangittunga kinaumanga kuyannamertaalukka iya taimanneippunga
0: Kati mannali sunami pinasawaginnaki uffalo neguaktausi maginnaki
1: No manna neguaktausi mangittunga saalau saalau gama nunavuttunga vikko angayokkaaninnut tamaanili $100 Pio alo katta katta, nirwaktu alo kangatta. Tana ilanginno nalugingitaka isumattiang isuti timmari yuni $100 nirmu tuga nirman, taiman naiman. Maana angit kaksi mauyaktu nga upingaami salausuyaksu nga kisiyane kuaksa galaksi mayunga tamakko inu katika igvillu vani kaduurlu tagaglu paakaludjaglu paakaludja kauyema nauyalagi yigilauksi magakku tungalagillugu tamannu paalu uvangalu James Ittuluk Raymond taakwangulluta ningiptangnagmik uyagaktagayanik pigiartittisi mayugut Ublumi $140 million milito, taiman nito.
0: Eh, pila kaya ni pinasok si Mawati ay, Kati?
1: Kingo mo nga, tautok sugo, ang ikonok si yunga, kasi ani, ubago inuktigo, ilin niya si tau si magata, tina ko yaw luta, tukikakto, tinato, piyun na nga loakso ni, piyun na nga ming ni, sakpatiting ito. Inuukatibun, iman na kilamiluakulu inuung ito na kablo na ni Portugani, pirjuanggok titialo katasutik. Inuukatiming ni upigusugun ng imata taglaw titigil yung malawaktaka.
0: Hay tayo makati, tuniyaw law yung mga matay may tumi King Charles Coronation Medal mi makuakago na si malaktuk. Taman na Tusagat sa lagay ng may pito te hakso ni tunisiguti ula manakok may gutiutso ni inutitulo o hausok may saputiji o hataw si manera nalaw diko nalaw di atoksugo. Tay may tumi tukihalaw yuk amalo haupat kingulipang ulalag mapinaswar na CBC ko ni Si Voleurit suni nakok mego tiviniu yalak tuisumagit sugu teina tunisigu tiu laoyo. Governor General Mary Simon Mut uvannik. Teima ikkaumanak tuinna sigi vulli. Ivi tau nakok me tausimagavi tuni jautsuti. Teitsuminga iltaksi mautimi.
1: Alex, kingudlikpaamme ukaumayunga inuukatittinni. Upigusuttiaktu alugeaqartugu tamattaluk taapigajaktiungittugu inu tiaqasuktugu angeqqautiaqasuktugu amissutugu taimanna tuniyaullunni tuniyaqqataussimagavittau upigusuppunga qauyimagama ukiunu amissunu ittaittiaqsutit tusagaksani inillaksaeqattaqsimagavi quveana Kuvesa katikittiak pagi ilitakiyaw na kami. Amma, kuvesa pungataw ilitakiyaw na kami.
0: Aha. Ilay, nakong may makialo, Kati, tusakti simigabi, tuniyaw na rilaokta ni, ammalutay ko, tuniyaw hatigilaokta ti, upigiyaw, upigusupo, ilinik, teko ni ngalo, tuniyaw hatiwintin nilo.
1: Iman na ubagu inuktigu tinattu alu yaasimagatta sivulittinni ilittiti tausimagatta uvattinni pekukti kujaungisuta. Kisiani ublukti kisio kakutikku uvattinni sarimasugia kaktugu, kujagiyagia kaktugu. Kujannami Alex ugguakunga nukkangne lagavit imannaktu agadu. Ati kakaluagama ilingnu how you may you 40 to 30 years at the bacteria kaki na na tik ko ni bia u ka so ri jang ita ka
0: na ko me ngai ka ti
1: e ko yen na mi tema
0: sunai o ha la vi o si magateina e vo i vimmi Tafasaina tusaksaogo mayumik. Adami.

0: utu taunak matamna mano inai piti tangi kalorlut au datsang nak pa kayu sinang nak pa inai utuk toya maktu nalu nang ngila puyuk toya rakhin imut
1: tema tako et kau si ulak sunila tema anita umat kanu ke invit sama lak pit tamno kanu ke timri tawa lak tuk sovo
0: tu sagali saktu nga kiting nang mata la Winnipeg ni tu tay la oka kau tu gelak sumang igliliga kimi kedik tilo ring uto mana waktu ika yok tok lugu utang nang mga kulak la lawa lak tu nga disen sakking ma iluagu kan ke ikping nak tu tek kwangi kingu bare lok tu ekka kau tu gin nalang kubena khlini sagamana khlini utek palliane lang nalunangila tamne uttu tiginartanga augda chagayang nupa angkaru tamam mu akkemani yaktuk sawi
1: ni ketiga atok atalak samaga vittaw mak tildutit te mata koet na mak kuktu uttu onna na mata ta ukuingalakpa
0: ni man ukuingalaktu July 6 mi ukkuak bitsaliugula kisani kinguvareetuin narelu tamaani kangikkanarmi tanna pleeratigiyara aqkitsuigiarnaarma David Clark aqkitsuigiarnaarma kinguvareeraarliminartiksariyavu sitamaunaarmata makkuktui amma makku innaunaqsai makkuuluti makkuktui angnai makkuuluti anguti makkuktui atausi innaunaqsaq amma atausi akna innaunaqsaq taminnanganaarma aqqiumannaqtuk soi ila aqqiumannaqtu nalunanngila utiqpalliani ippingnarluni nunali tamarmi tusartitaruk soi suuqaimma kibullermu tuqaanganaarma nalunanngila tusoomaluktaaluktu
1: Tema takko et uttuquartut tema uttorpalleelerpaat ugaluguataanuk kuisaarniartoq uttuuaajartunut
0: ukkuilisaq nittuugaluaksani manniittuunaarma takko akiliinnertusoqa akiliilluni geqarniarma $100 nguniarma atausi inuk isumaloqtunga akiliqqaartumia kisani uuttuqaitittiyumagapta taama uuttuqaqamayu taikkuaniquartaru piyumarpa
1: ila taamnat kuveanartut tusarlugu ilaat uttiqpalliaiyoq kivalleqsummer games tamaani kivallermi ilaat taama qittiyuussiŋit uqausiullan laungillasuli
0: taikkuuna facebookku ililortaqa taimna ilanga uqausiusumaariktu qanu qitikniartu atuqtauniartu qanuinganiarmangata atuqattaloortupu tamaqmeelunngittugalua kisani qitiktauniartu uqaqsumaariktu qanuittuuniarmangaat
1: takku qauigiarunnartut ilinnut qanui uuttuqaajarmangaataak luni qanu qitigusiŋit atuqtaujumaamangaataak
0: qauigiartulluartuun uamnu taunani titaqaqvimni arena taasaarmi ukaluunni uqaluklusit 645-2284
1: taamnani keeqanuisamagiviuk teekani igluligaartumi pigiaarniaarm kanniarmat sorlu igluligaartuk pigiaartittiyuyaaq attalausumangmat nasi inui qittigusiŋinni
0: Kuveagimaqtaqa utiqpallianinga amma igluligaqi pigiaqutaunaarma kuveagimaqtaqa piliringaarluni aksoorunartualuttarma taimna qitiktuttiyuyoq utiqtuttivallianinga aksoortunanunalaunngittu pigiaqpallianinga tautunnalaarma Winnipegmilluta uqaqpagiunoqsimangma utiqajarnerpa pigiaqutinga innai piqsimameqqaarlugi makkungnak saya ketika kalut.

Teimme unipkaan nähtunga. Inulak vimnik, tuossa oma jämnik, ivitaa oksak vimmikok. Ja kyllä oksimme juujan itäm nilun niin. Atua ngujunga? John, atua ngujunga. Teimme auli jämnik, unipkaan nähtunga. Ila tuossa oma jämnik, ivitaa oksak vimmikok. Inuusi magama. Ayong natsiak tillu kusunaluktaak. Tuktui tuubluni. Ammalu ukiangubluni. Ukiak saangubluni ikilakseok naksoni. Taim na ananatsiaka. Anana ma uekangisuni nutakakin ng mga. Uekaksuni kisiali yukseo yugaloak. Ila namminak uekangisuni nutakaktakilaok ng mga anana ma. Taim na ananat siya ka makayag, aksokok si Manikong mat. Aksokulaw na rin nagtanik. Tusala ka man, nagligusok sungalo. Isumalaw si Magama, makayag min. Ang maatatat siya amning misakalang min. Talbago, ananaga,